سکھ لوگ سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہٹ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے تو ہی سرائی جردرو بے مک پچتاوے تو ہی

کرچی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناپ کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خل سوڑی آنے

آکھے تھو کوڑی نچن نچ نہ جانی آکھے بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی

تین سیسا جی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کہ کیوں امیوں لیے

ورول کے چھائے چھٹڑ ہوئی مکھن لیا ورول کے چھائے چھٹڑ ہوئی پیڑ لئی رس گنےوں چھلچو ہے نہ کوئی رنگ مجیٹھوں نکلے اڈ لہے نہ سوئی واس لئی پھلواڑیوں پھر ملے نہ ٹوئی کایا ہنس وچھنیاں ڈسکو نہ ستھوئی

کالک بھری ہے وڑی کجل کوٹھڑی منہ کالک بھری ہے کلر کھیتی بیجیے کہ وہ کاج نہ سری ہے ٹوٹی پنگے پنگیے پیٹوئے مریے کنا پھڑ من تاروا کیوں دتر تری ہے اگلا مندر سویں

لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے کالا کمبل اجلا کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جو چھو ہے دسے موہ سونے

سگلی بات سواری کن سگلی بات سواری پر اپنا درد سماریا ہمارا گن اب گن نہ جا رہا گر کا شبد پیو ساکھی

پر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر سے